kwa sababu Bwana yuko pamoja na yeye. Ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ameahidi hata tuacha, hata tupite kwenye maji mengi.

nimekuwa nikimomba Mungu natamani nimjue zaidi niweze kumwabudu yeye. Hawezi kumwabudu Mungu kwenye kiwango zaidi ya unavyomuelewa. Yamekuwa ni maombi yangu na maombi yetu timu kumfahamu huyu Yesu na kumuelewa namna alivyo ili tumwabudu yeye katika kona kweli. Wakati tunamalizia nyimbo hii wote kwa pamoja, ukiweza kuielewa maneno